Čuli smo Divisions for Two Bass Viols Christophera Simpsona. Nastupio je Ensemble de Dufay Collective. A sada treća fantazija u A-molu, suita za dvije violine, violu da gamba i orgulje Williama Lonsa. Nastupit će London Baroque Ensemble.

Slušali smo prvu rapsodiju za violinu i orkestar Bele Bartoka. Svirali su Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigirao je Leonard Bernstein. Za kraj treća polka Allegretto iz svite Zlatno doba opus 22a Dmitrija Šostakovića. Njujorškom filharmonijom ponovno ravna Leonard Bernstein.